0: Sawire semuanya beli kelekan. Sake walo kayang Yani nu beli tusing nawang. Nyen kadeni ragone. Ane tawang tuah ngempi di tongos.
1: Saget cuba ada dini.